kini kita ke Akashvani Shillong per Lok Nos Ngam Hashwa begini ya caprang ya ke program na kene ke station kini kilong ke program ke bapen nang yos ngam orang kene ke station ha kene ke sengi hi baro ke wei ha ke pon riu lai busan ke nuan lam shepi ya ke program ke jing wai pareng morning melodies simbok ke kwek ke kya kun wan shepi ha ke por hinyo la la san bad ha ke por hinyo shipo wa ke nyos ngam ya ke program naren san ki sam lam bad bod pad da ke program ke jing wai khasi The life on in request program giji roi khasi run chapi ga por pra sau phau but ha ga por khnai sau phau kanan ga life on in request program kiching wai hin kiching wai phareng git kun jen kiching wai ga film hindi ga run chapi ga por shi phau shi teng but ha ga por khat wai ba ji pen yos ga ya ga program rim pe ki kin thai ban bot pa da ga ncrd program ha ga por khat wai shi teng Hagapor khan RBG pnyo snobyang yekijing rai na ki film hindi haga program git kunchen pon bot pa daga program kijing rai khasi kisuri